0: 94,7 på nettet og på DAB. Det her er Limfjord Mix.
1: Can't touch this. Can't touch this.